0: بعض بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين.
1: Masya Allah, luar biasa buat Akila, mantap.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Banjarmasin siang ini.